0: تذکرے بھی ڈیزائن کیے. ریشو جیسوال کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج رات پر مبنی سماجی تہوار نوکھائی کے موقع پر ملک اور خاص طور پر اوڈیشہ کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ نوکھائی محض ایک روایتی تہوار نہیں ہے بلکہ یہ سماجی تقریبات اور دوست و احباب کے ساتھ جمع ہو کر سماجی اور کنبہ جاتی میل جول کی ایک نشانی بھی ہے. نائب صدر جمہوریہ سی بی رادھا کرشنن نے آج کہا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ پوری دنیا تنازعات سے دوچار ہے, نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کا کامیاب انعقاد یقینی طور پر ایک قابل ستائش بات ہے. عالمی معاملات کی بھارتی کونسل آئی سی ڈبلیو اے کی سلور جوبلی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نئی دلی اعلامیہ کو متفقہ طور پر منظور کیے جانے کو ایک بڑی کامیابی بتایا. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ آئی سی ڈبلیو اے 2047 تک وکست بھارت کا ہدف حاصل کرنے میں ایک اہم رول ادا کرے گا. بھارت کا سرکاری براڈ کاسٹر دوردرشن آج اپنا 67 یوم تاسیس منا رہا ہے. اس سرکاری براڈ کاسٹر نے 1959 میں تجرباتی طور پر آل انڈیا ریڈیو کے تحت ٹی وی نشریہ شروع کیا تھا. دہائیوں کے عرصے میں یہ براڈ کاسٹر اطلاعات پہنچانے, ثقافت کو محفوظ رکھنے اور قومی یکجہتی کا ایک اہم پلیٹ فارم بن گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: 15 ستمبر 1959 کو قیام کے بعد دوردرشن نے بھارت کے براڈ کاسٹنگ دور کی شروعات کی. اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے پہلے نشریے کا افتتاح کیا. 1975 تک یہ آل انڈیا ریڈیو کا حصہ رہا. یکم اپریل 1976 کے دن ایک اہم لمحہ اس وقت آیا جب دوردرشن کو عملی اختیار دے کر آل انڈیا ریڈیو سے علیحدہ کر دیا گیا. دلی میں ایشیائی کھیلوں کے انعقاد کے ساتھ 1982 میں رنگین ٹیلی ویژن آنے کے بعد دوردرشن دیکھنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا. دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
1: اتر پردیش, اتراکھنڈ, ہماچل پردیش, ہریانہ, راجستھان اور دلی نے آج جمنا ندی کو صاف ستھرا کرنے اور تازہ کرنے کے کشاؤ کثیر مقصدی باندھ پروجیکٹ سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اس معاہدے پر نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے. اس موقع پر جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل, مرکزی داخلہ سیکرٹری, پانی کے وسائل کے مرکزی سیکرٹری اور متعلقہ ریاستوں کے چیف سیکرٹریز بھی موجود تھے. امریکہ کے ایک وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس نئے قانون پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے جس میں غیر ملکی طلبا اور صحافیوں کے قیام کی مدت پر سخت پابندی لگانے کی بات کہی گئی تھی. اس فیصلے سے بین الاقوامی طلبا کو راحت ملنے کی توقع ہے. میساچوسیٹس کے ڈسٹرکٹ جج نے کہا کہ اس پالیسی کے نفاذ سے امریکہ کی معیشت اور اعلی تعلیمی سسٹم کو بڑا نقصان پہنچنے کا امکان ہے. کرکٹ میں دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا. یہ میچ آج شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا. بھارت 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے آگے ہے. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت دفاع کے شعبے میں خود انحصاری کو یقینی بنانے کے اقدام کر رہی ہے. ماحولیات کے وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ بھارت مستقل ترقی کے حصے کے طور پر سرکولر معیشت کو فروغ دینے کا پابند ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے انجینئروں کو ملک کی تعمیر کے کرم یوگی کے طور پر سراہا ہے. امریکی عدالت نے غیر ملکی طلبہ اور صحافیوں سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے نئے ویزا ضابطوں پر روک لگا دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام دلی میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.